Radio Os. Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 25. august, og ønsker deg da en fin dag i sola, så det er bare å nyte dytte varme som man har det. Mitt navn det er Kenneth Norman, og to timers Aktuelt er i gang, og første låt ut er Akuvi med artisten Akuvi, og låten Som du er.

G, men når vasker er ferdig så har jeg bare tre. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser. Så eter den en sokk med liten jaff, så den sokken ser jeg aldri.

Har jeg en? Har jeg to? Nei, når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Bort av sokken min, det veier når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i min AEG. Men når vaska ferdig, så har jeg bare tre.

Men når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, å, jeg kjenner jo stemmen din. Jeg har du så stolt med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og så skal jeg trere ned med huet for deg. Så kan du stå der i tusenmøk og småproppe.

0: Det var Genesis-stemme med låten Hvor Donut. Skal du bade i dag, så kan du nevne at det vinner Solmen, så det er 16,8 grader. Eklars Horsen 17,3 og Osavn 15,8 og Lars Sjøner 16,3. God mulighet til å ta seg en dukkert og ha en hyggelig dag på stranden. Nå skal du få Dua Lipa med Pretty Please straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

fantastisk vær ute, eller bare å dytte været du. Mitt navn er Kenneth Norman, og to timers aktuelt er i gang, og du må også ha en fin, fin dag videre. Og første låt ut i denne timen i aktuelt er Annie Lennox, I Can't Get Next To You.